0: a todo dar.
1: Sí.
0: O juego baraja. Wow. O hago fogata.
2: No, qué envidia, doña Lupe.
3: Doña Lupe, da una pregunta. ¿Usted tiene trabajo así como de 8 a 5 de la tarde, 7 a 4 de la tarde?
2: O ya retirada.
3: ¿Prefiere evitar la fatiga?
0: Prefiero evitar la fatiga.
2: Ah, bueno, oiga, doña Lupe, ¿quién como usted? La verdad es que cada quien, la verdad, la neta.
3: Morris está en el desarrollo de talentos.
2: Claro.
3: Evitando el estrés también. Doña Lupe, yo quiero felicitarla.
2: Oiga, doña Lupe, ¿y regularmente a qué playa le gusta ir a no hacer nada?
0: Bueno, la que voy seguido, una que se llama Bándaro, enseguida de Alcata, Sinaloa.
2: Ah, usted es de Sinaloa.
3: Viaja para allá, doña Lupe.
0: ¿Cómo?
3: ¿Qué, viaja para allá, para Sinaloa, usted?
0: Pues está aquí a 40 minutos.
2: Ah, nos está escuchando de Sinaloa.
3: Ah, en Euphoria by Treble.
2: Oh, gracias, doña Lupe. Oh, doña Lupe.
3: Ah, pero mira, ya la pusimos a trabajar, güey, doña Lupe.
2: Oye,
3: mira,
2: invítanos allá a Sinaloa.
3: Tuvo que marcar hasta acá a Estados Unidos. Ay, doña Lupe, qué bueno.
0: Claro.
3: Gracias, mi reina, por su llamada telefónica. No queremos seguir interrumpiéndola.
2: Sí, no la queremos seguir interrumpiendo en su momento de no hacer nada.
3: En la flojera. Mira, vamos con el compa Arturo, por favor. Tampoco me lo molestes mucho. Mi querido Arturo, ¿a ti qué te gusta hacer en un día de ocio, en un día de flojera?
4: No, pues no es nada más en un día de ocio, es todos los días. Mira, yo me levanto temprano, como eso de las 2 de la tarde.
3: Ajá, wow.
4: ¿Verdad? Ahí almuerzo como a las 3:15 más o menos.
3: Sí.
4: Y luego voy y me acuesto un ratito, como hasta las 6, 7 de la tarde.
3: Sí.
4: Me levanto y veo la televisión.
3: Ajá.
4: Y pues ya me vuelvo a acostar como unas 2 horas, me levanto de otra vez la televisión. Lo que más flojera me da es el día primero tener que ir a la caja del correo para agarrar el cheque del gobierno. Y es que flojera, de verdad.
5: A Pancho le gusta ordeñar. A Zaida le gusta ordenar. Y al Morris le gusta engordar. El Freeway.
6: El día de José arranca lento. Así que llega a AutoZone, donde el precio de las baterías inicia en $99.99. Laura, una amable AutoZoner, prueba su batería gratis. Parece que la batería solo necesita una carga y Laura también lo hace gratis. Así José está listo para terminar su día con energía. Prueba y carga de batería gratis en todas las tiendas. En AutoZone. Aplican restricciones.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
1: Do you have trouble getting in and out of the bathtub? Are you afraid you'll slip and fall entering or exiting a tub? SafeStep walk-in tubs can transform your bathtub from an area of concern to a calming refuge. Call them today at 1-800-373-9155 and save $1,600. SafeStep walk-in tubs and showers are proudly made in Tennessee and offer an ultra-low step-in, avoiding that difficult climb over a traditional bathtub wall. They also offer a variety of therapeutic benefits that may help soothe your aching muscles and joints, increasing your mobility, boosting your energy, and improving your sleep. SafeStep walk-in tubs are designed to easily fit your existing tub space and are often installed in as little as one day. Just dial 1-800-373-9155 today to save $1,600 and receive a free shower package. That's 1-800-373-9155 for a free, no-obligation consultation and to save $1,600. SafeStep walk-in tubs. Safety never felt so good.
5: ¿Por qué la gente se sorprende al contestar la llamada? En la enchufada.
8: Escuela de Enfermería.
9: Oye, ¿no tienes la clase de curitas 1? Es que quiero aprender a poner la curita.
8: Perdón, estoy ocupada.
9: ¿Vieras la rajadota que tengo? Me caí de la escalera el otro día y se me hizo una rajadota.
8: No, está equivocado, cuídense, adiós.
5: Oye, bueno, enchúfanos o te vamos a enchufar en la enchufada. Solo aquí, en el bueno, la mala y el feo. Puro show, en Radio Lobo 97.7.
10: Bueno Foods está contratando para su temporada.

0: las 5 al Disneyland Resort. Hotel, boletos de 4 días, un parque por día y transporte aéreo. Escucha de lunes 17 al jueves 20 de agosto a las 7 de la mañana, Pacífico 9 Centro. Y apunta la palabra mágica del día. Y el día viernes, si eres la llamada afortunada con las 4 palabras correctas, ganas el viaje completo con el bueno, la mala y el feo. Detalles en Disneyland.com. Ofertas sujetas a restricciones y cambios sin aviso.
1: Cuando sufres una lesión por negligencia, necesitas una firma de abogados que luche por ti. Morgan & Morgan es la firma de lesiones más grande de Estados Unidos, con más de 1,100 abogados en todo el país y más de 30,000 millones de dólares recuperados para sus clientes. Lesionado, con los sin papeles, tienes derecho a presentar un reclamo y tú no pagas nada si no ganas. Llama en este momento al 800-200-1212, 800-200-1212 o visita abogados.com. Morgan & Morgan, hablamos.
2: Knock, knock, Capital One Bank guy.
3: Wow, Charles Barkley?
2: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
3: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
2: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
3: Anything for a neighbor.
2: Can I try the catchphrase?
3: Sure, take it for a spin.
2: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
3: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. Visit capital1.com/bankguy for details. Capital One NA member FDIC.
5: Cada 40 segundos se denuncia la desaparición de un niño. Hay una organización dedicada a encontrar a estos niños desaparecidos. Find the Children se basa en un programa de donación de automóviles para mantener su misión. Puede participar en esta importante misión donando su vehículo no deseado, ande o no. Llame al 1-800-315-0522. Recibirá la máxima deducción de impuestos y ofrecemos una recogida rápida y gratuita. Llame al 1-800-315-0522. Este anuncio fue pagado en sociedad con Cars R Us y Find a Children.
6: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: Sube la temperatura este verano en Route 66 Casino Hotel con el torneo de tragamonedas progresivo Sizzling Summer de $150,000 gratis. Todos los domingos de 10 de la mañana a 4 de la tarde tienes la oportunidad de ganar hasta $2,000 en efectivo cada semana. Y eso no es todo. Sumaremos tu mejor puntuación de cada domingo y el jugador con el total más alto ganará un gran premio de $10,000 en efectivo. Acumula puntos para obtener entradas adicionales y sigue jugando para aumentar tu puntuación total. Solo en Route 66 Casino Hotel, tu cuartel de torneos de tragamonedas.
8: Soy Bert Parnell. En muchos bufetes de abogados de